lo to wa we nu awe to mi awe zon ba du kwa me benya jojo egbe to ami egbele ni ya oda si mi benge ke we de kagun le pia pe ve ku vivo adengun mi mu le nyon le tam ni bo le yo to be nu to ami ni ame ko le odo le scan to go ke kuna klenke be ajo ami oda si le ami blani vo a drink we wo do la jo won mi e pia mi wo blibo va ya e ye ame ko ni do table ho city ro ne be nyanya won nti coming golf 4 e ve so kondi be mu zanzan o so pe ro si va ni suru olympio be kondi nti e so ki va ya